0: Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Malaysia akan membangunkan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka sendiri tanpa bergantung pada entiti asing. Ia seperti yang dinyatakan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara No. 23 mengenai dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata penekanan diberikan kepada mekanisme pengurusan dan penguatkuasaan yang efisien serta penyelarasan terhadap dasar membabitkan akses kepada kebajikan dan sosial di samping menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Hal itu termasuk pemberian akses kepada kesihatan, pendidikan dan kebenaran bekerja kepada semua pelarian yang layak. Dalam perkembangan lain, sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Demikian dinyatakan Timbalan Menterinya, Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Tambah beliau, bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambahbaik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima bot dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekah yang kita lakukan.
0: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar telah memaklumkan jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan 2 anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalidudin berkata laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
2: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalidudin. Strategi riset bagi menangani inflasi, kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang akan diperkenal. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans, takaful perubatan, kesihatan asas atau media asas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau menjelaskan program rintis itu merupakan langkah persediaan sebelum pelan tersebut dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan kelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Ini pula mengenai cadangan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Kementerian Pengangkutan tidak akan mewajibkan perkara tersebut. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu komputer CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
3: Sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
0: Dato' Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Mahkamah Keadilan Eropah ICJ membangkitkan keraguan terhadap beberapa peraturan ejen pemain yang diperkenalkan FIFA kerana berkemungkinan bercanggah dengan undang-undang persaingan. ICJ menegaskan keputusan muktamad berhubung kesahihan peraturan berkenaan akan ditentukan oleh mahkamah yang mendengar kes tersebut. FIFA pula mempertahankan peraturan itu dengan menyatakan ia penting bagi memastikan integriti dan ketelusan dalam bola sepak. Maghribi mengekalkan Muhammad Wahbi sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan meskipun tersingkir di suku akhir Piala Dunia 2026. Persekutuan Bola Sepak Maghribi menyatakan keyakinan terhadap Wahbi untuk terus membimbing Atlas Lions menjelang Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal. Wahbi, 49 tahun, mengambil alih pasukan pada Mac lalu berjaya membawa Maghribi mara ke suku akhir sebelum tewas 0-2 kepada Perancis. Jersey yang dipakai legenda bola sepak Brazil Pele ketika membantu negara itu menjuari Piala Dunia buat kali pertama pada 1958 dijual pada harga $4.9 juta dalam lelongan di Amerika Syarikat. Pele yang ketika itu berusia 17 tahun menjaringkan 2 gol ketika Brazil menewaskan tuan rumah Sweden 5-2 pada perlawanan akhir. Menurut Sotheby's New York, jersey berkenaan menjadi antara jersey termahal pernah dilelong. Rekod tertinggi masih dipegang jersey legenda Argentina, Diego Maradona ketika aksi menentang England pada Piala Dunia 1986 yang terjual pada harga $9.3 juta.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Amerika Syarikat dan Iran kembali berbalas serangan di rantau teluk mencetuskan ketegangan baru membabitkan laluan strategik Selat Hormuz. Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan serangan baru dilancarkan ke atas beberapa lokasi di Iran bagi melemahkan keupayaan ketenteraan negara itu. Media kerajaan Iran pula melaporkan letupan berlaku di Bushehr yang menempatkan loji nuklear awam Iran selain serangan di Bandar Abbas dan kawasan sekitar Vas. Sementara itu, Amerika meningkatkan operasi penguatkuasaan sekatan terhadap Iran di perairan Teluk. Pasukan marinnya menjalankan pemeriksaan ke atas sebuah kapal tangki minyak di Teluk Oman sebagai sebahagian daripada tindakan menyekat pergerakan kapal yang didakwa melanggar sekatan. CENTCOM memaklumkan tindakan terhadap kapal MT Wenyao itu bertujuan memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang sedang dilaksanakan. 3 kapal dagang telah diarahkan berpatah balik sejak sekatan itu berkuat kuasa. Manakala sebuah kapal tangki minyak dilumpuhkan selepas cuba melepasi sekatan berkenaan. Krisis berterusan di Gaza dijangka memberi kesan jangka panjang kepada generasi akan datang susulan keruntuhan sistem kesihatan dan pendidikan. Menteri Pembangunan Sosial dan Bantuan Palestin, Dr. Sama Hamad berkata, kanak-kanak berdepan masalah pemakanan, manakala kira-kira 60 ribu wanita mengalami komplikasi berkaitan kehamilan. Kemusnahan infrastruktur telah menyebabkan penduduk berdepan kekurangan air bersih, penyakit serta kehilangan tempat tinggal. Usaha membangunkan semula Gaza kini memberi tumpuan kepada pendidikan, pekerjaan dan bantuan kewangan digital selain memerlukan sokongan berterusan masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena kak berani minyu di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redong ngatur suat 20 main di taruh puluh anugerah Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat 20 guru suat pukul prii isan-isan di pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai neg taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu ngga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebus baga ingan. Manyah kembet, teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV ngga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 mai neg taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

Ada bidingan si macam matina lagu penghibur kita Masu Fiona John. Jadi sebayu si anak kuiras kunci ini lagi program daerah Doh Natur si macam Battle of the Band dengan Carnival Gawai Redeem 2026. Jadi program ti Mahdoh Natur bitagih andu nyandu na si mencina semeng na meranju dengan andu ti semeng ju andu beranju dengan da andu pagi semeng mahi andu beranju 2026. Jadi da nyugon andu ti da pukul 6 kemi andu ada program Battle of the Band Final Battle of the Band The Doh Natur The Bidayuh Cultural Village. Dengan ada lagi program Final Judging Costume Dadak Bitanding Dayung Sikora Redeem 2026 The Radoh Natur The Dewan Datuk Peter Nansien Ngusi The Anduti.

Jadi program-program Darah Donato da Andu Pagi si mencenas mengmahin beranjuk 2026 Andu 6. Masa pukul mahi baru pagi sampai pukul 2 terup ngara da Bidayah Cultural Village. Jadi ahi macam aktiviti-aktiviti daerah Donato, si mencenas mengada jualan pimaan ataupun craft tangan. Dengan ada lagi aktiviti-aktiviti tradisional dengan konsert, ya, Wang Bingara Andu Pagi. Jadi, bala kita boleh mandek the program Battle of the Band ataupun Carnival Gawai Redeem 2026 dah lambat andu ti ataupun kalau kait sempat andu ti, andu pagi boleh lagi mandek si macam ni semua main beranjuk 2026 dah Bidayah Cultural Village.

0: Okay, hello, hello. Sungai dan lah usah pasukan Manitam Lim. Huina Manitam lah tekelah hidup doka yang mirip FM. Ngejeloh program tamalang una loy. Hati program. Ngelarah ngeluan dan dahin hapan. Dan lah ngedoni penjedahi ke DJ Baun. Hak redo kaya mirip FM. Okay, Manitam Lim lah tekelah hidup doka yang mirip FM. Belu ada anih. Nudengah keluar bake-bake. Angin alim keluar sayu. Mageh. Dan lah ngelah keluar hipun. Kenap alang melu. Jadi Manitam lah kurang noh jaka nih. Mekeluar hadau. Ate plus sage kelok ka na pelahu mengkelo hadau ngelarah lahu huina mengkelo alang meleta ngeliwe kahung tegu kelok gak tan matandau ke okay? Dan lahu menitam lim ada ni hana plutusu da bulan tusu 2026 dan lahu dani hati gate dau 5 jadi mau ka sayung larah da 5 menitam lim huina mengkelo alang ngelarah jaka ani. Okay, dahi menitam letak kucing serian lunduk bau dan pelahu menkelo alang teha tebedu keledang kelengi dan doka mire FM pakai frekuensi FM jikusunom puen ji dan lahu FM jikusun ji puen tusu menitam alang teha alam dalai dan pahawan dalai jaka ani kelahu dan kelengi dan doka mire FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dahi menitam alang hipu na Facebook mengkelo hadone pejidahik ngejel live page radio kayan. Lagu lah bukanlah santaman adik upah panitam lim tekleng hiji lagu ala kenana jirin baya ihatih alang kuma gerilim mava kenepka dahiman onin aku segeritam tekleng hiji daho barani unak ring dahiman onan hanitam tekleng hiji lagu ala kenana yunita nining.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.
2: Okey, walang korek madih, tindak kusang kusi kelunda mandalai tam Sarawak darat lodau walang akala menelaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dani hati putusu da bulan tusu aduman 2026 hati gate dau 5 tino pedaji madi hadale tam Sarawak taga nerepah megang ha kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu muka kapit bintulu miri dahin hak limbang. Jadi pedah lebih bahui belare hak kuri-kuri ngawan dari tam Sarawak hati hak kucing serian samarahan seri aman kapit miri dahi limbang tagak nerepa megang hak betong sarikai sibu muka dahin ha bintulu. Dahin lahu pedah malam haletam Sarawak usan ha kuri-kuri ngavan hati ha kapit miri dahin ha limbang tagak nurepah megang ha kucing seri

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 tusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 tusu. Radio Kayan ngabji itam.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: adik-adik, silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu andalah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam, alam.

0: Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengpusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam Dek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ika umbang lan dengah artikop deng naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Ngelarah, ngeluan, dahin hapan.
3: Pakai FM di 0G.2 dahin FM di 0G.2.

Agui DJ Baun, Peji Dahin Kelak, Ngajalah Program Ngelarang Ngeluan Dahin Papan. Okey, Nana Haji lagu ala kenan Edinas Ikuai Hati Kau Rajaku. Kita lagu Negeri Itam pula 20 pita minit pukul 2 lebih. Jadi yang panitam pejuh peji taiklah hilun ni alam sejarah. Tini aku sengkusi je dengar hal nama lubo antu manitam lim tino pulis sedang tahan ji lake mendale ani umun 40-an alam ji operasi bersepadu pencegahan jenayah alam anak keran ibu pejabat polis daerah IPD lubo antu ha Alan Alun Pen Borneo jelang engkelili dalam dia. Jadi menudahana hadu tak panan dalam lahu pelalau na pelesa atas sengit an dan lahu dakuma tengah laki ana positif dadah empetamin dahin metampetamin. Jadi halahu anda tahan jadam pejo hadu siasat haida section 25 bakaji baka e akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okey, nanan jidengah alanai men lubo an tu manitam lim lebih ani dari kerana ku sengkerita perlu pejuh peji alam segmen lung doa ni alam sejarah. Doa ni pelutusu dan belantusu alam duman pelupitan sayak pelupitan gebenal layan setelok kusung sayak e encik nge tinwah dan nepak jipang pelantikan penjidahin kuri-kuri kelab layan sah kucing. Alang tejapa ihak hak pada bilun kucing ihak tih wakil Lasan Hamin ahli jawatan kuasa alanai mentelok kelab alang melavin ahli-ahli bio kelab dahin Lions Club. Menuh anan ihalahu tena kunjungan hormat tepala Datuk Bandar Kuching Utara Dr. Yusuf Haji Hanifah. Hadui pepesuk anan anhakna alam gaya alang sayu piadahin peng pelantikan. Bang Anan, nusihat tua dan petageng tehang ahli-ahli kelab bidang mauk semangat mendaha alam mayak dari manau hadu khidmat masyarakat. Bang Anan lahu dan ngepenuh kelanget dan mauk tuh alam sayu mendaha alam naik nepa Bang Anan.

Okey, kalian telah pajar-pajar dalam segmen dengah man hawan dalih dah dengah lawan nak lah lah nama Bangkok tino dah halang matai tapi agak tusah tutung haji bar ha daerah Lat Prao matai tavit dalok tengah bu gas ngelas gas lasun dah nusiha gak tutung dan kurina polis diraja Thailand tedo apat di dan laho anusi tedah matai tavit apui bi dalok matai tavit dalok katek ngangan men udalo ngebo gas alasun anan jadi karbon monoksida dahin sianida anda pesuk alam batung dalok alam matai anan di. Okey, nanti dengar ala ngunak lo ala naiman na Bangkok. Dengar alang kedua, hati ala naiman Tokyo, tino ji misi an hatahan dalam di menuh anje lemak, lematai ji klunan da kaya urip, tino iha an hakuma kira iha mauk atusuk ta'e ta'e alam tiup intravena klunananan tegui hak nyadui shift malam haji umaprah jelang Tokyo. Nyedahun polis Miyuki Furukawa umur 50 jiduman ala nyadui hawa umur perah wilayah Chiba. Hati ngawan Ija Aita umur 75 duman matai. Dah itu kena jadi alam pukul telok 55 minit ajih ma te telok pulu dua bulan ajih di tino Furukawa ni kira te nusuk ta'e te lem tiup intravena aita tapi tanan dah nalah humatai abin alim organ alam batung na kira nusihat dan berfungsi dan sayu alam pukul 10 telok pulu minit malam. Okey, nanti dengar ala naiman Tokyo. Okey, menitam lim, manana dua dengar, menhawan dalai dan kusi menitam lim lebih ani. Dan lahu dengar, menhawan dalai dan hitam kelengi te jaka alam piah lebih ajima.

2026 kembali lagi, lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: adik-adik.
1: Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda lah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rekaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.

0: Satu, dua, tiga.
1: Barangnya Kata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

Okey, nana nana je lagu langganan Deli Amera. Kami maju arah Tuhan ya. Dahin kira ini pukul telok puluh minit lebih selebih senglara hitam pejap lalu peji te alam program tami hati program surat dengar. Dengan halang unak lo mensiburan tino teji lake ayak te mawa ayak menu motosikal anang motosikal nak alang anak geria tidi an ji kelitak netung menlaung ya tegu iha isinya ke haji stesennya kalang te hak jalan shell tapa hak siburan ji madi dalam barat te jauh tukani iha ti menpusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak ada pihak dalam te terima leput barat te jauh tusah ni iha ti pukul pitan 45 minit jihma. Tegu dalo atang te ngabananan pukul 5 5 minit menuh adalo terima leput bara. Dah pasukan bomba nyenang tusah ni melawin ji kelita alang ne netung motosikal na tegu eha isinya ya. Dan laki ayah ni gak te bukung na. Dan ni hak langgeri kelita alang lahu an kumak warga emas na repa kelunan muku lo kaliha. Nusik kata nunun gak te ha. Kenal anke laki ayah ni di u andahan nabah menud hak pasukan perkhidmatan perubatan kecemasan dan penyelamatan EMRS Jabatan Bomba nabah ihak ampayan ihak anserah mandah pasukan ambulan men Kementerian Agih Malaysia alang tek neyatang hak ngapananan lahu. Mandau dah nyenang ngapananan o sayu udang anlak dan sayu ke operasi an pelepak tek pukul puluh 20 telok minit jihma. Okey, nan dengar halang unak loh ya hati mensiburan. Dengar halang kedua melimbang te dua uma alang tasak te alam tu sah tutung hak rumah libau kampung Sepanga hak limbang doni di. Darang bara te joh tu kani ya hati dah menpusat gerakan operasi PGO Sarawak kuma. Ji pasukan anggota anatan tepala ngabantu sah tutung anan alang suna kio-kio 40 km men balai bomba dan penyelamat bimbang limbang men o dalo ala leput bara lepa leput buka te joh tu sah tutung ani pukul 10.44 minit jihma kena tu sah tutung ani melawin dua umah siwa pat ketamana dahin tutung lahik tutung jatuh persin ke dahin ji uma laan tolong melak saya 10% umaman umanan ada 10% tutung ji uma lang abai lohanan ya dahin dalo anggota bomba ni marah mapui pakai atak menpili bomba alang sunak 5 atau kaki men alasan tutungan nanti dan tusah tutungan ni apui tutung ani nusi kete te ga hihi alang te hanga bananan dahin hadui-hadui namai ngabananan ke alam an joh loh ka dahin tusula ong anggota peji dahin dua kletak bomba alang ta minta

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: 26. Aneha Radio Kayan.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Klenghi na Radio Kayan Miri FM Lasang ngawan tampaan Klenghi Dahu halam halang paan hitup itambi.
1: Satu, dua, tiga, gayo.
2: Barang Negara 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan malam kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Saya Pesuk Meni Tamlim, Alang Kelhi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si guru mina Luhong Ding, nangan kelok nyam sekolah Alang Pek Tek Daleh Tamani. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak tek masalah kelok, berhubung nadahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku ialah abah ni lahu, mauk tahnia, mauk sayu kenap man kelok anak-anak alang megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayuna sijil-sijil, tainah na medical check up, dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na. Nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahin na hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na. Tainah belajar na nginah kalau na yudi na jadi barisan lapisan pemimpin.

0: hadu lah mna alsan hadu. WhatsApp kami 0GG telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, HD.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Pejap lah lah peji tak alam program sukan dengan sukan alam guna lah menmiri tino pelitah Sarawak sang pejoh nyukung teja pembangunan golf nyam umun dan lahu ni marung manau kejohanan antara bangsa negeri tam Sarawak ni jadi ji bahagian men tengayat ja ilau kehumlaan dah juara norepa langala lubunji teja ka alang sengnai. Dahin lahu ani jam mihat norepa jam meju reputasi Sarawak ni jadi ji lasan golf alang hipun taraf usun tanah. Jemalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Sarawak ihati Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Bara Pelitah Negeri kerani tengayat ja nyadi peji dahin Persatuan Golf Malaysia MGA dahin Persatuan Golf Sarawak SGA. Jangan nang tejo kejayaan langsung an dunia berterusan ke dahin an joh lan tejo kejohanan golf alang dekaya te alam daleh tam. Okay, dahin marung sukan golf ani dino kahum jilibu pemain pemain golf nyam umun Thailand hati pranai Rian Cry dahin namon luang ni tikul. Alang-alang lubunji men keseluruhan kejohanan golf remaja antarabangsa Piala Premier Sarawak alang ke 23. Menu main dan sayulan ha Eastwood Valley Golf and Country Club ha mirih ini. Pranai alang hujung loh te alam kategori laki te alam pusingan alang unak loh tino ha ala pukulan par 72. Ampayan petmai prestasi na ihati haji hidak partu 10G dalam pusingan kedua dahin lahu ala lima ngabang lima markah hidak par G atau 40 telok. Tok ani una iha geri uli Piala Premier Sarawak alang jadi trofi alang dekaya lantai alam kejohanan nanan. Okay, anak-anak dengar marung sukan golf dahin alang kedua ke menmiri loh kah kahum ji libu pemain badminton menhalam dahin hawang negeri alang sang bertanding tak alam 50 sayak kategori pelawan kejohanan badminton terbuka Westlake Miri matoh 30 ji de bulan tusuan ya atang dua de bulan sayak ha Kan Seng Sport Center ha senadin ya. Timbalan Menteri Belia Sukan dahin pembangunan usahawan alang lahu penasihat kejohanan Datuk Dr. Ripin Lamat ya, puasan kenapna tejo penyertaan daripada alang ala bagi tak alam sukan ini saat naik ke home dahin daleh dahin lahu kategori alang apa tading tepa saat naik ke home lahu. Dumana ready tino penganjuran marung petading badminton ini alang andhana te 20 pitan kategori tua dan jakanan ke udang mepang 510 pitan pemain mentusu dale. Dumana ni udang ala penyertaan menpluji dale dahin lahu ana 50 saya kategori. Okay, lang bayak loh ihati amarung FIFA World Cup. Nah, didengar behman trofi juara dunia FIFA lah sang menawarkan kuri-kuri anugerah pemain dahin pasukan nyoh prestasi individu nuna pelahu alang angku makai moment ikonik dahin lahu disiplin ha ujung padang.

0: adik-adik.
1: Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda lah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rekaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
2: Kui rutna klahina radio kayan Miri FM.
3: Saya kena man hadui kelok lem. Nakui hunya ngerong.
4: Hello, aku Devan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello, aku Usun.
5: Usia hadalah man telok pendengar radio Malaysia kayan pendengar setia. Baan sukung radio kayan hai not dua telok teh. Dahin, cayok radio kayan all the best.

angan minat jadi pengacara TV saman bahasa agah bian sederhana disukup kena kak berani minyak di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi red dong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sungai anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah semangmai nek taruh ke sewak. Bian perwatakan dikena, pandai menyunggah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, nyedia peluang ada rebis baga ingan. Manyah kembet, teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main nek taruh ke Julai di RTM Kuching.

Ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan JIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jar istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kieh di RTM.

Angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedekna disukup kena ka berani minyu di join kamera kemeye RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi red dong ngatur so 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada rebus baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

0: Sarawak is one of the few in the world that can be categorized as an electric state yang boleh menjanakan elektrik dan juga yang boleh menjanakan daripada petroleum dan gas. Kita dua-dua. Ya, sebab ya World Economic Forum memistikakan Bintulu sebagai new industrial cluster. Dunia lihat kita. Amin.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Selamat berkara. Salam Malaysia Madani bersama dengan aku, Brand Jangin Agah Dengerti. Integriti abih tadbir urus ini cik pikiran berguna dan pentadbiran dengan urus memancang di Sarawak. Gapit Menteri Dopis Premier Sarawak integriti dengan Ombudsman Dato' Mursyid Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya menangwang anyap integriti dasar de paguh pankai kungang tunah dengan jaji. Pengelemah data biurus accountability dengan kai terus yang ngancak rakyat kai percaya dengan perintah. Pemanag bala pimpurung modal minakanan tunah masuk tata kelola dengan penguntun de paguh ada integriti, ada etika dengan ada accountability. Nebelanti orang rasmi integriti, governance and fraud prevention conference 2026 de Kuching. Sementara sen Dato' Mursyid Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya menang Sarawak mengunah kod tadbir urus korporat Sarawak dengan dasar pemilikan negeri. Langkati tina negap tadbir urus selain nama ketelusan accountability dengan penyalan kerja dengan lebih ngasi. Langkati yang mengunah kerangka tadbir urus de pitangah tujuh sebetul Sarawak. Diberaja dengan prinsip tadbir urus korporat de iktiraf peringkat anca bangsa. Dengan beraja nak aspirasi post-COVID memberi PCDS 2020. Kudung ti ngeban kihong 200 orang masuk sektor ofis perintah Sarawak, agensi persekutuan de Sarawak, gerumpung badan berkanun negeri dengan company GLC Sarawak. Dengan guneng pasal tadbir urus integriti dengan lawan kes nipu. Inya ratus masuk empat buah kampung di kawasan Duntarat yang ada jalan bau tunah minan agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching atau GKCDA. Projekti sininche ngeban inya di kampung Skuduk, kampung Sungai Reset, kampung Pelaman Payang dengan kampung Cupak dan unah jalan taruh pen 4 kilometer. Menteri Sekolah Inovasi dengan Pemancang Bakat Datuk Sri Roland Sagawiin menang jalan ti sininci jalan alternatif nyambung 100 lain guna jalan dan ada itina. Projek ti jangka siap abi timpuh ini sewa. Sebab ti ngumit gaya tanah dengan tarun di kawasan ti. Dan berhenti rimpas pecah tanah projek ti berbagi je. Belawan main badminton dibuka Westlake Miri 2026. Jangka narik pinami neg Miri. Di jangka ngeban 1,000 orang masuk semua dua buah negara dengan wilayah dan jangka bertambah banding sewataina. Gapit Menteri Belia Sukan dengan Pemancang Pedagang Dato' Dr. Ripin Lamat menanti Iranatur dengan cesama gerumpung badminton Miri dengan klub badminton Senadin. Rima Permahi Bangkah jangka tinaning banding 20 peri Bangkah Wang Sawataina berhenti de Miri. Taruh Baharamin kukut berapui de rumah Libau Kampung Sepangah Limbang berpagi je. Pusat Operasi Bomba dan Penyelamat Sarawak terima pengabar telefon waktu pukul 9.44 minit berpagi sebayu ni pasukan bomba masuk balik bomba dengan penyelamat limbang neg lokasi. Bomba atau lokasi pukul 9.25 minit berpagi minan jalan daya juhuk 40 km. Taruh barang minti kukut berdapur. Dengan sian ketika akan dengar dan susut pada Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen berita was masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang teran teduh ruko dak mengari nakit gah pakai piin ka miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban beget susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kieh di RTM.

0: jam jalan tu. Dahlah sakit nak U-turn. Geram hati you eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alur ya.
0: Dahlah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram nak juga eh.
1: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic lighting lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Isan. Sibung Asik, Pun Agah. Premier Kagah Minta Beranjak yang ngemas aran raya ke SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran Daro de Kuka dapat muat 1,000 jemaah. 4 kapung di Tarat Rebian aran Raya Bau. Selamat Isaisan, bisa mengaku Vikmo Lauren Dermegah Isaisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Perita Sarawak Nyibenar Pintah Beranjak yang ngemas terdeh aran raya Adi Ambu taruh poin mai kilometer ke Sekolah Kebangsaan SK Batang Lasa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kagah perkara anak tipu rami pinguru bersama rakyat bipawat pesta Daro Mijah. Sedenana Adun Daro Dr. Safi'i Kidanang kan aran raya ke SK Batang Lasa mekemas ati Retuban Pimunos di penyejawit aran raya di Dun Daro katuban senang ke rakyat. Tipu rami anak, Premier menegah jugan sumbangan Keperluan Asas Rahmah SKS ka penerima so kategori bujang isiremin ka warga emas. Ayah menagah serah rizab komunal Bumi Putra Kemiang, kawasan Batang Lasa, Daro, saman serah warta Seksyen 6, Kanun Tanah Sarawak. Di Daro, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, ayah kuka Masjid Al-Umran, Kampung Tebaang, Mijah, adi berga arung 5 juta ringgit, kasukup yen arung 1,000 jemaah. Sebayuh rami kuka Masjid Anak, Premier Sarawak bersama bara penyibas menegah solat Jumaat di Masjid Anak. Kedah so jadi turunnya semayang, Masjid Anak menegah jadi pusat yang ngatur berang masam program agama, pendidikan ke masyarakat di kawasan Anak. Rakyat di 4 kapung drem kawasan Dun Tarat, Rebian Aran Raya Bauh adi berga mai juta ringgit, adi domansang so agensi pengatur penyikimang Greater Kuching, GKCDA. Projek kana biketnya Kampung Sungai Riset, Kampung Skuduk, Kampung Pelaman Payang ka Kampung Cupak. Nga kerja naik aran raya Adi Ambu taruh 0.4 kilometer. Menteri Pendidikan Inovasi ka Penyikembang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagah Wiin Kidanang, menetap aran raya ana menegah nyedia aran beken ka rakyat, ka rayan aran raya Adi Sediagi, reda pet biju dog pakai. Projek kana jaga kemas dalam tipu undik sewak adi tembit kira di kawasan tanah adi derata. Aik dan sahati tipu rami nukas tanah projek kana di Serian. Integriti drem tadbir urus ina atak di pentadbiran adi ngasi saman penyikmang mampan Sarawak. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Integriti ke Ombudsman Dato' Mursyid Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya Kidanang penyeremah drem tadbir urus accountability ka berterang rengurang atin besar rakyat di institusi perintah. Penyikembang ekonomi saman penyabah pelabur ka sedapur jaga so tata kelola adi kena saman kepimpinan adi bian integriti etika ka accountability. Ayah gidan serati tipu kuka Integrity Governance and Fraud Prevention Conference 2026 di Kuching Mijah. Sedenana Dato' Mursyid Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya Kidanang Sarawak netap kod tadbir urus Korporat Sarawak ke dasar pemilikan negeri. Ati ini rakah negap tadbir urus institusi ke dasar katuh accountability saman penyengasi organisasi. Inisiatif anak renetap kerangka tadbir urus adikiran aspirasi ke penetan Sarawak. Ati beramah dengan prinsip tadbir urus Korporat adidog ngaten ditakah antarabangsa kabramah dengan aspirasi strategi penyikembang pasca COVID-19 PCDS 2000 Tarupuru. Persidangan di Anduana nguruk arong 200-an peserta adidupan pingarun perkhidmatan awam Sarawak, agensi kuat kuasa di Sarawak, Badan Berkanun Reis, saman syarikat bekat perintah GLC Sarawak yang jure isu tabir urus integriti ke negah kerja nipu.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedianya disukup kena ka berani minyu di join kamera kemeye RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja tak sama-sama sua derm uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 Mei tarikh 26 Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok guru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai neg taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik dia peluang ada lebih sebaga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngak penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei neg taruh puluh Julai di RTM Kuching.